0: turini bure. Batoto ya este unusalimie.
1: Feri gola, na betina yeta ta Charlotte.